بالکل صحیح پہچانا آپ نے، آج کے فنکار ہیں سمن کلیان پور۔ سمن کلیان پور کی یہ وشیشتا بھی ہے اور ابھیشاپ بھی کہ ان کی آواز لتا منگیشکر سے ملتی جلتی ہے۔ کئی بار بڑے بڑے دگج بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں سمن کلیان پور اور لتا منگیشکر کی آواز میں فرق کرنے میں۔

چھایا عید کے سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. من کی اڑان دھرتی اور آسمان کے پرے ہے. من کی اڑان شہروں, سمندروں, پہاڑوں اور گھاٹیوں کے پار جاتی ہے. کھینچا چلا جاتا رہا من تمہاری طرف, تمہارے آنے سے بہت پہلے سے. بہت پہلے سے تمہارا تھا یہ من تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا رہا. صدیوں سے, صدیوں کے سفر میں تم ہو.

اب آپ کو سنواتے ہیں اپریل فول. اس فلم کا گیت آوازیں ہیں محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی. ہسرت جے پوری نے اسے لکھا ہے اور شنکر جے کشن کا سنگیت.

لیجیے اب آپ کو سناتے ہیں جب جب پھول کھلے فلم کا گیت محمد رفیع اور نندا کی آوازوں میں. آنند بخشی نے اسے لکھا ہے, کلیان جی آنند جی نے طرز بنائی ہے.